kronor. Banken Morgan Stanley gav under måndagen aktien en positiv rekommendation, kallade den billig och satte riktkursen till $300. Omni skriver att förbundskapten Graham Potter gladdes åt Sveriges start i Nations League. Efter 3 segrar och ett oavgjort resultat berömde han spelarna för hur de hade uppträtt på och utanför planen. I måndagskvällens match mot Rumänien höll Sverige nollan för första gången på 19 matcher. Graham Potter sa att han var mycket nöjd. Senast Sverige höll nollan var mot Ungern förra sommaren. Sky News rapporterar att världsfemman Daniil Medvedev diskades i semifinalen i China Open mot Novak Djokovic. Medvedev hade just förlorat en poäng när han slog iväg en boll som flög upp på läktaren och träffade en åskådare i ögat. Åskådaren höll för ögat när han leddes ut av stadions personal. Daniil Medvedev sa efteråt att det var en olycka och att han ville be om ursäkt personligen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 3.

Vi laddar för nyheterna. Här är några av rubrikerna. Höga explosioner skakade Riyadh när Jemenkriget eskalerade snabbt. Frankrike rustar för nya stora elevprotester efter omfattande våld. Daniil Medvedev diskades efter att en boll träffade en åskådare. Vi hörs i nyheterna klockan 3, här på Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 6 oktober med Linn Hall. Frankrike förbereder sig för de hittills största elevprotesterna sedan protesterna började den 17 september, enligt Omni. Upp till 40 000 demonstranter väntas delta i en marsch i Paris och protester är planerade i minst 9 andra städer. Protesterna har lett till omfattande våld och vandalism. 215 elever och 715 poliser har skadats och över 500 av landets 3500 gymnasieskolor håller stängt. En rad höga explosioner skakade Saudiarabiens huvudstad Riyadh under måndagskvällen, uppgav AFP-journalister på plats. Det är oklart var explosionerna inträffade och vilka följder de fick. Jemenkriget har eskalerat de senaste dygnen. Jemens internationellt erkända regering sa sig ha återtagit kontrollen över sundet Bab al-Mandab, medan Houthierna har trappat upp sina attacker mot Saudiarabien. Rymd- och teknikbolaget SpaceX steg nära 8% till $171 per aktie, skriver CNBC. Det var den högsta nivån sedan börsrusningen i juni när bolaget noterades. Uppgången gjorde också Elon Musk till en amerikansk så kallad trillionaire med en förmögenhet på drygt 10 000 miljarder svenska kronor. Morgan Stanley gav under måndagen aktien en positiv rekommendation. Sveriges förbundskapten Graham Potter gladdes åt landslagets start i Nations League-spelet, enligt Omni. Efter 3 segrar och ett oavgjort resultat berömde han spelarna för hur de har uppträtt både på och utanför planen. I måndagskvällens match mot Rumänien höll Sverige nollan för första gången på 19 matcher. Senast det hände var mot Ungern förra sommaren. Världsfemman Daniil Medvedev diskades i semifinalen i China Open mot Novak Djokovic, rapporterade Sky News. Medvedev hade just förlorat en poäng när han slog iväg en boll som flög upp på läktaren och träffade en åskådare i ögat. Åskådaren leddes ut av stadions personal. Medvedev sa att det var en olycka och att han var mycket ledsen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 4.

Strax kommer nyheterna. Då berättar vi bland annat om det här. Explosioner skakade Riyadh när kriget i Jemen eskalerade. Frankrike förbereder sig för nya stora elevprotester i flera städer. SpaceX rusade och lyfte Elon Musks förmögenhet kraftigt. Lyssna på nyheterna klockan 4 här på Radio Bohuslän.

0: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
1: Nine to Five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Hej, det var Petra på Körns reklam. Vi gör allt inom tryck och reklam. Vi hjälper dig med allt ifrån brodyr till gravyr. Och behöver du hjälp med bilstripning och skyltar så fixar vi självklart det. Vi printar på allt ifrån pennor till golfbollar. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Besök vår butik på Svanviks industriområde på Körn eller körnsreklam.se.
2: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
3: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.

Nyheterna från Radio Bohuslän den 6 oktober med Linn Hall. I Frankrike väntas de hittills största elevprotesterna sedan den 17 september under tisdagen, enligt Omni. Upp till 40 000 demonstranter väntas gå med i en marsch i Paris och protester är planerade i minst ytterligare 9 städer. Protesterna har tidigare lett till omfattande våld och vandalism. 215 elever och 715 poliser har skadats och över 500 av landets 3500 gymnasieskolor håller stängt. En rad höga explosioner skakade Saudiarabiens huvudstad Riyadh under måndagskvällen, uppgav AFP-journalister på plats. Det var oklart var explosionerna inträffade och vilka följder de fick. Jemenkriget har eskalerat snabbt de senaste dygnen. Jemens internationellt erkända regering sa sig på måndagen ha återtagit kontrollen över sundet Bab al-Mandab, samtidigt som Houthierna har trappat upp sina attacker mot Saudiarabien. Rymd- och teknikbolaget SpaceX steg nära 8% till $171 per aktie, enligt CNBC. Det var den högsta nivån sedan börsrusningen i juni när bolaget noterades. Uppgången innebar att Elon Musks förmögenhet steg till drygt 10 000 miljarder svenska kronor. Under måndagen fick SpaceX en positiv rekommendation från Morgan Stanley som kallade aktien billig och pekade ut en riktkurs på $300. Enligt Omni var förbundskapten Graham Potter nöjd med Sveriges inledning i Nations League efter 3 segrar och 1 oavgjort resultat. Efter måndagskvällens match mot Rumänien lyfte han också att Sverige höll nollan för första gången på 19 matcher. Senast Sverige höll nollan var i en match mot Ungern förra sommaren. Tennisspelaren Daniil Medvedev diskades i semifinalen i China Open mot Novak Djokovic, enligt Sky News. Världsfemman hade just förlorat en poäng när han slog iväg en boll som flög upp på läktaren och träffade en åskådare i ögat. Åskådaren leddes ut av stadions personal. Medvedev sa att han var mycket ledsen och att det var en olycka. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 5.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Hallå där, hur är läget?
2: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
1: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
2: Jaha.
3: Läs mer på www.uddevallatakochfasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
6: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
7: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
8: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
9: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
1: Vitality Club. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, batchglas och nu också könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart är det dags för nyheterna här på Radio Bohuslän. Explosioner skakade Riyadh när Jemenkriget trappades upp snabbt. Frankrike väntar större elevprotester efter omfattande våld och stängda skolor. Tennisstjärnan diskades efter att en åskådare träffades i ögat. Då hörs vi nyheterna klockan 5. Missa inte det.

lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandling, R-behandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
2: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
3: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.

0: bland bilar. Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesuvar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
1: Vi är tillbaka.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslänan den 6 oktober med Linn Hall. Omni rapporterar, med hänvisning till flera medier, att Frankrike under tisdagen väntar de hittills största elevprotesterna sedan protesterna började den 17 september. Upp till 40 000 demonstranter väntas delta i en marsch i Paris och protester är planerade i minst 9 andra städer. Protesterna har lett till omfattande våld och vandalism. 215 elever och 715 poliser har skadats och över 500 gymnasieskolor håller stängt. AFP-journalister på plats uppgav att en rad höga explosioner skakade Saudiarabiens huvudstad Riyadh under måndagskvällen. Det var oklart var explosionerna inträffade och vilka följderna blev. Jemenkriget har eskalerat snabbt de senaste dygnen. Jemens internationellt erkända regering utropade på söndagen fullskaligt krig mot Houthi-milisen. Och Houthierna har trappat upp sina attacker mot Saudiarabien. CNBC skriver att rymd- och teknikbolaget SpaceX lyfter nära 8% till $171 per aktie. Det är den högsta nivån sedan börsrusningen i juni när bolaget noterades. Uppgången gjorde också Elon Musk till en amerikansk trillionaire, motsvarande en förmögenhet på drygt 10 000 miljarder svenska kronor. Under måndagen fick SpaceX en positiv rekommendation från banken Morgan Stanley. Enligt Omni gladdes förbundskapten Graham Potter åt Sveriges inledning i Nations League. Efter 3 segrar och ett oavgjort resultat berömde han spelarna för hur de hade uppträtt både på och utanför planen. Han lyfte också fram att Sverige i måndagskvällens match mot Rumänien höll nollan för första gången på 19 matcher. Senast det hände var mot Ungern förra sommaren. Sky News rapporterar att tennisvärldsfemman Daniil Medvedev diskades i semifinalen i China Open mot Novak Djokovic. Medvedev hade just förlorat en poäng när han slog iväg en boll som flög upp på läktaren och träffade en åskådare i ögat. Åskådaren höll för sitt öga när stadions personal ledde ut honom. Medvedev sa att han var enormt ledsen och att det var en olycka. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Detta var min sista nyhetssändning för i natt. Tack för i natt och god morgon.
1: Håll dig uppdaterad.
0: Nästa nyhetssändning kommer klockan 6 med Nils Kulle.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Hallå där, hur gick det med taket?
4: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
3: Grattis!
0: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
5: Rotan, vad är det?
6: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är till-

0: här är några av nyheterna som väntar i nyheterna. Kraftiga explosioner skakade Riyadh när Jemenkriget eskalerade snabbt. Frankrike förberedde sig för ännu större elevprotester i flera städer. Daniil Medvedev diskades efter att en boll träffade en åskådare. Missa inte nyheterna klockan 6 här på Radio Bohuslän.
1: It's like I'm lost.

0: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
2: Ska du serva din bil eller din husbil, då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager, ja det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem, vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.

9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

Vill du ha hjälp med tryck och reklam? Ska du självklart kontakta tjejerna på Tjörns reklam. Din kompletta reklambyrå. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Följ oss på Facebook. Ring tjejerna på 0304 66 19 12. 0304 661 912.

0: är nyheterna från Radio Bohuslän den 6 oktober med Nils Kulle. Enligt Omni väntas Frankrike under tisdagen få de hittills största elevprotesterna sedan protesterna började den 17 september. Upp till 40 000 demonstranter väntas delta i en marsch i Paris och protester är planerade i minst 9 andra städer. Protesterna har spårat ur i omfattande våld och vandalism. 215 elever och 715 poliser har skadats och över 500 av landets 3500 gymnasieskolor håller stängt. AFP-journalister på plats uppgav att en rad höga explosioner skakade Saudiarabiens huvudstad Riyadh under måndagskvällen. Det var oklart var explosionerna inträffade och vilka följderna blev. Jemenkriget har eskalerat snabbt de senaste dygnen. Jemens internationellt erkända regering utropade på söndagen fullskaligt krig mot Houthi-milisen och regeringsstyrkorna uppgav på måndagen att de hade genomfört mer än 1000 anfall. Enligt CNBC steg rymd- och teknikbolaget SpaceX nära 8% till $171 per aktie. Det var den högsta nivån sedan börsrusningen i juni när bolaget noterades. Uppgången gjorde Elon Musk till en amerikansk så kallad trillionaire med en förmögenhet på drygt 10 000 miljarder svenska kronor. Banken Morgan Stanley hade samma dag gett aktien en positiv rekommendation. Enligt Omni gladdes förbundskapten Graham Potter åt Sveriges inledning i Nations League. Efter 3 segrar och ett oavgjort resultat berömde han spelarna för hur de hade uppträtt både på och utanför planen. Han lyfte också att Sverige i måndagskvällens match mot Rumänien höll nollan för första gången på 19 matcher. Senast Sverige höll nollan var mot Ungern förra sommaren. Sky News rapporterar att världsfemman Daniil Medvedev diskades i semifinalen i China Open mot Novak Djokovic. Medvedev hade just förlorat en poäng när han slog iväg en boll som flög upp på läktaren och träffade en åskådare i ögat. Åskådaren höll för ögat när han leddes ut av stadions personal. Medvedev sa att det var en olycka och att han var mycket ledsen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 6.30.
1: Radio Bohuslän. Missa inte Country Night onsdagar

0: snart nyheterna från Radio Bohuslänen. Bolsonaro får flest röster, går till ny omgång. Den stora låsningen inom det rödgröna blocket består. Och Australien och Turkiet får kritik för koppvärdskap. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
3: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
4: Vitality Club. Hallå där, hur är läget?
5: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
4: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
5: Jaha.
6: Läs mer på www.uddevallatakochfasadtvatt.se. Uddevalla, tak- och fasadtvätt.
7: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Hej, Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: Åh nej!
5: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
6: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
7: Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
8: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

nyheterna från Radio Bohuslän den 6 oktober med Nils Kulle. AP rapporterar att USAs president Donald Trump har godkänt att den tidigare armépsykiatern Nidal Hassan ska avrättas genom arkebusering. Hassan dömdes till döden 2013 efter att han 4 år tidigare sköt ihjäl 13 personer och skadade 31 på militärbasen Fort Hood i Texas. Beslutet innebär att Hassan blir den första som avrättas genom arkebusering sedan 1961. AFP rapporterar att det separatistiska Quebec-partiet har vunnit lokalvalet i den kanadensiska provinsen Quebec. Partiet vill att den franskspråkiga provinsen ska hålla en ny folkomröstning om självständighet efter Donald Trumps mandatperiod som USAs president. Quebec-partiet har drivit frågan sedan 1960-talet och den senaste folkomröstningen 1995 blev mycket jämn och omstridd. Omni uppger att de hittills största elevprotesterna i Frankrike sedan starten den 17 september väntas på tisdagen. Upp till 40 000 demonstranter väntas gå med i en marsch i Paris och protester är planerade i minst 9 andra städer. Protesterna har lett till omfattande våld och vandalism. 215 elever och 715 poliser har skadats och över 500 gymnasieskolor håller stängt. AFP-journalister på plats uppgav att en rad höga explosioner skakade Saudiarabiens huvudstad Riyadh under måndagskvällen. Det var oklart var explosionerna inträffade och vilka följder de fick. Uppgifterna kom när Jemenkriget snabbt hade eskalerat. Den internationellt erkända regeringen i Jemen har sagt sig vilja ta tillbaka allt territorium från Houthi-milisen som har trappat upp attacker mot Saudiarabien. Omni skriver att Sveriges förbundskapten Graham Potter gläds åt starten i Nations League. Efter 3 segrar och ett oavgjort resultat berömde han spelarna för hur de har uppträtt både på och utanför planen. I måndagskvällens match mot Rumänien höll Sverige nollan för första gången på 19 matcher. Senast det hände var mot Ungern förra sommaren. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med morgonnyheterna upplaga 1 klockan 7 tillsammans med Valborg Dahl. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

0: snart nyheterna från Radio Bohuslänen.
1: Just nu. Busschauffören misstänks för brott. Ett dygn i Kiev. Försöker låtsas som att allt är okej. Och optiska atommur, bildskärmar och tvinnade grafer är några av upptäckterna som kan prisas med Nobelpriset i fysik som ska tillkännages senare idag. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rudinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandling, R-behandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
2: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
3: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: swipa bland bilar. Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesuvar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
3: Vi är tillbaka efter reklam.

0: Det här är morgonnyheterna från Radio Bohuslänen tisdag den 6 oktober med Nils Kulle och Valborg Dahl. Busschauffören som var inblandad i olyckan mellan Växjö och Alvsta på måndagskvällen misstänks för brott. Utreder polisen vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Den sistnämnda rubriceringen är satt av utredningstekniska skäl, det vill säga för att kunna utreda olycksorsaken, skriver Aftonbladet.
1: Optiska atom ur bildskärmar och tvinnade grafer är några av upptäckterna som kan prisas med Nobelpriset i fysik som ska tillkännages senare idag. Förra året gick fysikpriset till upptäckter som i framtiden kan leda till snabbare kvantdatorer, uppger TT.
0: Ett dygn i Kiev. Försöker låtsas som att allt är okej. Fyraåriga Sofika äter mannagrynsgröt ur sin gröna grodskål medan explosionerna hörs utanför. På kvällen somnar hon på en madrass inklämd mellan toaletten och tvättmaskinen, skriver Wall Street Journal.
1: Imorgon väntas de hittills största elevprotesterna i Frankrike sedan de började den 17 september. Upp till 40 000 demonstranter väntas gå med i en marsch i Paris och protester är planerade i ytterligare minst 9 städer. Protesterna har spårat ur i omfattande våld och vandalism. 215 elever och 715 poliser har skadats. På måndagen fick en 15-årig pojke handen bortsprängd efter att ha plockat upp någon typ av granat. Över 500 av Frankrikes 3500 gymnasieskolor håller stängt, skriver The Guardian.
0: Förbundskapten Graham Potter gläds åt hur Sverige har inlett Nations League-spelet. Efter 3 segrar och ett oavgjort resultat berömmer han spelarna för hur de har uppträtt både på och utanför planen, skriver Aftonbladet.
1: Anders Thornberg, tidigare rikspolischef och Säpochef, väljer att lämna sitt nuvarande uppdrag som landshövding i Halland i förtid. Det framgår av ett pressmeddelande. Efter 48 år i statens tjänst har jag beslutat att gå i pension tillsammans med min hustru Ann-Sofie, skriver Dagens Nyheter.
0: Obehöriga har skaffat sig tillgång till bland annat namn, adresser och personnummer för 8,8 miljoner personer i det danska folkbokföringsregistret. Läckan skedde genom att ett företags lagliga tillgång till registret utnyttjades, uppger polisen. Det här var morgonnyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 6 oktober med Nils Kulle och Valborg Dahl.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Hallå där. Hur gick det med taket?
2: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
1: Grattis!
3: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
4: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
5: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 6 oktober med Nils Kulle. En kropp har hittats i vattnet vid Blekholmsterrassen i centrala Stockholm, skriver Expressen. Polisen misstänker mord. Kroppen hittades av allmänheten vid 6-tiden på morgonen. Platsen har spärrats av och en teknisk undersökning pågår. Busschauffören som var inblandad i olyckan mellan Växjö och Alvesta på måndagskvällen har anhållits, enligt polisen. Föraren är delgiven misstanke om vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. En man i 18-årsåldern dog i olyckan. Ett tiotal personer är allvarligt skadade, varav två vårdas på intensiven. Sammanlagt skadades 46 personer. Närmare 3,2 miljoner passagerare reste via svenska flygplatser i september, skriver Swedavia i ett pressmeddelande. Det var 2% fler än samma månad i fjol. Inrikesresandet var i stort sett oförändrat efter ett minskat utbud, medan utrikesresandet ökade med 3%. Swedavia skriver att efterfrågan hittills har varit relativt stabil, men att osäkerheten ökar inför vintersäsongen. Arla lägger ner Falbygdens ost i Falköping, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Cirka 60 tjänster försvinner när import- och packningsanläggningen avvecklas i februari nästa år. Bakgrunden uppges vara minskad efterfrågan och dålig lönsamhet. Arla skriver att verksamheten inte längre har egen ysteriverksamhet eller använder mjölk från Arlabönder, utan bygger på import, lagring, förädling och paketering av special- och dessertostar. TT skriver att Nobelpriset i fysik ska tillkännages senare idag. Optiska atommur, bildskärmar och tvinnade grafer är några upptäckter som kan prisas. Även kvantupptäckter finns med bland favoriterna. Däribland forskning kopplad till Alexei Kitaev, David Deutsch och Peter Shor. Förra året gick fysikpriset till upptäckter som i framtiden kan leda till snabbare kvantdatorer. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med morgonnyheterna upplaga 2 klockan 8 tillsammans med Valborg Dahl. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän, din hamn i musikhavet.

0: Det här är några av nyheterna som väntar i morgonnyheterna upplaga 2. Polisen utreder ett fynd i centrala Stockholm som misstänkt mord.
1: Busschauffören misstänks efter dödsolyckan där 46 personer skadades.
0: Trump har godkänt en ovanlig avrättningsmetod i ett uppmärksammat fall.
1: Missa inte morgonnyheterna upplaga 2 klockan 8 här på Radio Bohuslän.

0: Ska du serva din bil eller din husbil, då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
1: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
2: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos Citymöbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till Citymöbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. Citymöbler, ta ditt sittande på

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.

0: Vill du ha hjälp med tryck och reklam? Ska du självklart kontakta tjejerna på Tjörns reklam. Din kompletta reklambyrå. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Följ oss på Facebook. Ring tjejerna på 0304 66 19 12 0304 661 912.
1: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
2: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
1: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
3: Bosch Car Service for everything your car needs.
4: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Morgonnyheterna, upplaga 2, från Radio Bohuslän den 6 oktober, med Nils Kulle.
1: Och Valborg Dahl.
0: En kropp har hittats i vattnet vid Blekomsterrassen i centrala Stockholm, rapporterar Aftonbladet. Polisen har inlett en förundersökning om mord. Kroppen hittades av förbipasserande vid 6-tiden på morgonen. Platsen är avspärrad och en teknisk undersökning pågår under tisdagsmorgonen.
1: Busschauffören som var inblandad i olyckan mellan Växjö och Alvesta på måndagskvällen har anhållits enligt polisen. Chauffören är delgiven misstanke om vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. En man i 18-årsåldern dog i olyckan. Ett tiotal personer är allvarligt skadade och två av dem vårdas på intensivavdelning. Sammanlagt skadades 46 personer.
0: Donald Trump har godkänt att den tidigare armépsykiatern Nidal Hassan ska avrättas genom arkebusering, rapporterar AP. Hassan dömdes till döden 2013 efter att han 4 år tidigare sköt ihjäl 13 personer och skadade 31 på militärbasen Fort Hood i Texas. Beslutet innebär att Hassan blir den första som avrättas genom arkebusering sedan 1961.
1: Närmare 3,2 miljoner passagerare reste via svenska flygplatser i september, skriver Swedavia i ett pressmeddelande. Det var 2% fler än samma månad i fjol. Inrikesresandet var i stort sett oförändrat, medan utrikesresandet ökade med 3%. Swedavia skriver att efterfrågan hittills har varit relativt stabil, men att stigande oljepris och kostnader kan påverka vintersäsongen.
0: Mejeriföretaget Arla lägger ner Fagbygdens ost i Falköping, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Cirka 60 tjänster försvinner när import- och packningsanläggningen avvecklas i februari nästa år. Bakgrunden uppges vara minskad efterfrågan och dålig lönsamhet. Bolaget har inte längre någon egen ysteriverksamhet och använder inte mjölk från Arlabönder i verksamheten.
1: Årets upplaga av Musikhjälpen samlar in pengar till psykisk hälsa i krig och kris, skriver Radiohjälpen i ett pressmeddelande. Insamlingen ska uppmärksamma lidande som inte syns. Radiohjälpens generalsekreterare Kristina Henschen framhåller att kampen i krig och katastrofer inte bara gäller fysisk överlevnad utan också värdighet, hopp och psykiskt välbefinnande.
0: Optiska atomur, bildskärmar och tvinnade grafer är några av upptäckterna som kan prisas med Nobelpriset i fysik, skriver TT. Priset ska tillkännages senare idag. Även i år finns kvantupptäckter bland favoriterna. TT nämner bland andra Alexei Kitaev, David Deutsch och Peter Shor för bidrag till de teoretiska grunderna för kvantalgoritmer och vissa kvantdatorer. Det här var Morgonnyheterna, upplaga 2, från Radio Bohuslän med Nils Kulle.
1: Och Valborg Dahl. Detta var min sista nyhetssändning för morgonen. Tack för mig och god morgon.
0: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 8.30.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
5: Hallå där, hur är läget?
6: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras, så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
5: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt.
6: Ja.
5: Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
6: Jaha.
4: Läs mer på www.uddevallatakochfasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
7: Kenneth! Nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
8: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
9: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
10: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalfjord.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

är nyheterna från Radio Bohuslän den 6 oktober med Nils Kulle. Aftonbladet uppger att en kropp hittades i vattnet vid Blekholmsterrassen i centrala Stockholm på tisdagsmorgonen. Polisen misstänker mord och inledde en förundersökning för att kunna utreda omständigheterna. Kroppen hittades av förbipasserande vid sextiden. Platsen spärrades av och en teknisk undersökning pågår under morgonen. OpenAI skriver i ett blogginlägg att bolaget börjar förse vissa texter som genereras eller bearbetas av ChatGPT med en osynlig vattenstämpel i EU. Funktionen införs stegvis under de kommande veckorna. Vattenstämpeln finns i ordmönster och följer därför med vid kopiering. Men OpenAIs tester visar att den kan försvagas vid redigering och är svårare att upptäcka i korta texter. Swedavia skriver i ett pressmeddelande att närmare 3,2 miljoner passagerare reste via svenska flygplatser i september. Det var 2% fler än samma månad i fjol. Inrikesresandet var i stort sett oförändrat, medan utrikesresandet ökade med 3%. Swedavia skriver också att stigande oljepris och högre kostnader kan påverka efterfrågan och utbud inför vintersäsongen. Arla skriver i ett pressmeddelande att bolaget lägger ner Falbygdens ost i Falköping. Cirka 60 tjänster försvinner när import- och packningsanläggningen avvecklas i februari nästa år. Bakgrunden uppges vara minskad efterfrågan och dålig lönsamhet. Arla har inte längre någon egen ysteriverksamhet på anläggningen, som istället arbetar med import, lagring, förädling och paketering av special- och dessertostar. Radiohjälpen skriver i ett pressmeddelande att årets upplaga av Musikhjälpen samlar in pengar till psykisk hälsa i krig och kris. Insamlingen ska uppmärksamma lidande som inte syns. Generalsekreteraren Kristina Henschen säger i pressmeddelandet att människor i krig och katastrofer också behöver värdighet, hopp och psykiskt välbefinnande. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Detta var min sista nyhetssändning för morgonen. Tack för mig och god morgon. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 9 med Molle Sund.

Strax kommer nyheterna. Då berättar vi bland annat om det här. Ett omtvistat gränsträd fälldes efter månader av aktivistockupation. OpenAI inför osynliga vattenstämplar i vissa ChatGPT-texter. Förhanden pekade mot en grön start på Stockholmsbörsen. Lyssna på nyheterna klockan 9 här på Radio Bohuslän.

0: skräpa bland bilar. Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesuvar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
2: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
3: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
4: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
5: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.

nyheterna från Radio Bohuslän den 6 oktober med Molle Sund. Amerikanska gränspatruller högg på måndagen ner ett poppelträd vid gränsen mellan Arizona och Mexiko, rapporterar Washington Post. Trädet var mellan 150 och 250 år gammalt och stod i vägen för utbyggnaden av Donald Trumps gränsmur. Aktivister hade ockuperat trädet sedan den 27 juli. Enligt aktivisterna deltog omkring 50 gränspatruller i en räd som avslutade den flera månader långa konflikten. OpenAI börjar förse vissa texter som genereras eller bearbetas av ChatGPT med en osynlig vattenstämpel i EU. Bolaget skriver i ett blogginlägg att funktionen införs stegvis under de kommande veckorna. Vattenstämpeln består inte av en symbol utan av mönster i ordvalen som följer med när text kopieras. Enligt OpenAI kan märkningen bara visa att delar av en text har genererats eller bearbetats av bolagets system. Stockholmsbörsen såg ut att öppna uppåt efter uppgångar på Wall Street och i Asien. I Omnis marknadssammanställning framgick att förhandeln hos IG Markets vid 8.20 indikerade en öppning 0,7% högre. Byggbolaget Skanska meddelade under morgonen ett nytt tilläggskontrakt i USA på cirka 1,3 miljarder kronor. Bostadsbyggaren Bonava startar produktionen av 500 hyresrätter i Upplandsbro med ett fastighetsvärde på 1,3 miljarder kronor. Inför årets Nobelpris i litteratur sa flera kulturskribenter nej när TT bad om tippa pristagaren. Svenska Dagbladets kulturchef Ida Ölmedal uppgav att hon inte hade någon bra gissning. Arbetets kulturchef Johannes Klenell bedömde att Haruki Murakami inte får priset. Han pekade på Svenska Akademins mönster sedan 2018, där pristagaren vartannat år har varit en kvinna. Årets Musikhjälpen samlar in pengar till arbete med psykisk hälsa i krig och kris. Radiohjälpen skriver i ett pressmeddelande att insamlingen ska uppmärksamma lidande som inte syns. Generalsekreteraren Kristina Henschen beskrev insatsen som ett stöd för värdighet, hopp och psykiskt välbefinnande i krig och katastrofer. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 10.

forsaken me. Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Åh nej!
3: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
4: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
5: Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
7: Hallå där, hur gick det med taket?
8: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
7: Grattis!
9: Läs mer på www.uddevallatak-och-fasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
4: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi jobbar nu för fullt med att ta Radio Bohuslän in i framtiden. Följ oss på Facebook.
5: Ja,

0: Snart är det dags för nyheterna här på Radio Bohuslän. Ryssland uppgav att hundratals drönare deltog i attacken mot Moskva. Tre personer vårdas fortfarande intensivt efter bussolyckan i Kronoberg. Röda korset anställda skadades när en bro i Ukraina träffades. Då hörs vi i nyheterna klockan 10. Missa inte det.
1: Vi spelar all musik som du behöver.

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
4: Ska du serva din bil eller din husbil, då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager, ja det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem, vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
5: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
6: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
7: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
8: To five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5 eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
9: 9-5 second hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
10: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

kran, grus, lastväxlare eller anläggningstransporter, då ska ni självklart ringa Jonssons Åkeri på Tjörn. Vi är ett välskött familjeföretag i tredje generationen. Besök vår hemsida på jonssonsakeri.nu. Och du, Jonsson stavas med H, eller ring 0703 38

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 6 oktober med Molle Sund. Tre personer vårdas på intensivvårdsavdelning efter bussolyckan mellan Växjö och Alvesta, enligt Region Kronobergs pressmeddelande. Tidigare under morgonen fick två personer intensivvård. Regionen uppgav också att ett tiotal personer fortfarande vårdas på sjukhus, men att antalet kan ändras när patienter skrivs ut eller personer med lindriga skador söker vård i efterhand. Reuters rapporterar att Ukraina, enligt Ryssland, genomförde en av sina största drönarattacker mot Moskva-regionen. Två personer har dött och sex har skadats och ett varuhus står i lågor. Ryssland uppger att 650 drönare deltog. Moskva-regionens guvernör Andrei Vorobjov hävdar att ryska styrkor sköt ner 185 av drönarna. Regionens tillförordnade militära ledare, Mikhail Semikin, uppgav på Telegram att Ryssland under natten attackerade en bro i Zaporizjzja i Ukraina. Bron går över floden Dnipro. Enligt Semikin skadades fem personer i attacken. Två av dem var anställda vid Röda Korset och var på väg till jobbet. Den norska storbanken DNB meddelade i ett pressmeddelande att banken skär ner med cirka 400 tjänster. Banken angav effektiviseringar genom AI som bakgrund. Verkställande direktör Kerstin Braten sa i uttalandet att AI förändrar arbetssättet och hur banken hjälper kunder och att DNB redan ser tydliga vinster av tekniken. Skådespelaren Michael Douglas avvisade i en intervju med The Times att han skulle vara sexmissbrukare. Intervjun handlade om den nya memoaren One Hell of a Ride och kapitlen om sex- och kärleksaffärer. Douglas medgav att han har varit intresserad av kvinnor och sa att han var en frisk produkt av 60-talet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 11.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi spelar den bästa musiken från 70-talet.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
4: Hallå där, hur är läget?
5: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
4: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
5: Jaha.
3: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla, tak- och fasadtvätt. Vitality
6: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
7: Vitality Club.
3: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
1: Visste du att Sundsby säteri har anor ända från 1300-talet? Säteriet är beläget på ön Mjörn som är en del av Tjörns kommun. Under 1600-talet var det hem för Margareta Wittfeldt, en av Bohusläns mest inflytelserika och mytomspunna kvinnor. I över tre sekler var säteriet utarrenderat och stängt för besökare. Tjörns kommun köpte Sundsby 2003 från Wittfeldtska stipendiestiftelsen för att kunna öppna det för allmänheten. Efter en omfattande upprustning slogs portarna upp för allmänheten den 20 maj 2006. På ägorna finns en gammal karpdamm som vittnar om herrgårdens forna glans. I närheten finns goddagstenen, förknippad med lokala sägner. Det anordnas regelbundet guidningar där skådespelare levandegör historien om säteriet.

lyssnar på Radio Bohuslän. Vi kommer att utveckla vårt redaktionära utbud under det här året och nästa. Mer information får du på vår

Det här är några av nyheterna som väntar i nyheterna. Flera ska ha skadats när Houthier attackerade mål i Riyadh. Ryska myndigheter slår tillbaka mot uppgifter om nya pestrestriktioner. Ett gemensamt förslag om tonårsutvisningarna väntas senare idag. Missa inte nyheterna klockan 11 här på Radio Bohuslän.

0: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Chanå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rudinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
1: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
3: Trött på att swipa bland bilar? Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesuvar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
4: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
5: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
6: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Här är nyheterna från Radio Bohuslän den 6 oktober med Molle Sund. Enligt uppgifter till Aftonbladet har de rödgröna partierna kommit överens om en lösning i frågan om de så kallade tonårsutvisningarna. Partierna väntas presentera ett gemensamt förslag senare idag. Miljöpartiet och Vänsterpartiet hade tidigare flaggat för utskottsinitiativ i frågan i riksdagens socialförsäkringsutskott, där ett möte hålls under dagen. Fler än hälften av alla som drabbats av bröstcancer får inte tillräcklig rehabilitering efteråt, enligt en kartläggning av Bröstcancerfonden. Kartläggningen visar att stödet ofta fungerar väl när patienterna väl får hjälp, men var fjärde klinik uppger att förutsättningarna att erbjuda rehabilitering brister. Hälften av alla kliniker har också brist på psykologer. AFP rapporterar att ryska myndigheter nekar till att restriktioner har införts efter rapporter om ett misstänkt dödsfall i lungpest i Irkutskregionen. Ryska myndigheter uppgav att ett dokument som spridits på nätet om skärpta smittskyddsåtgärder är falskt. Fallet gäller 28-åriga labbassistenten Darja Shipilova som arbetade vid ett pestforskningsinstitut i sibiriska Irkutsk. Myndigheterna uppger att hon dog av lunginflammation av okänt ursprung. Reuters uppger att den iranstödda Houthi-rörelsen sa sig ha attackerat två flygplatser och ett oljeraffinaderi i Saudiarabiens huvudstad Riyadh på måndagskvällen. Tre personer ska ha skadats. Upptrappningen sker samtidigt som regeringsstyrkorna i Jemen säger sig ha återtagit det strategiskt viktiga Bab al-Mandab-sundet efter omfattande attacker mot Houthierna. Omni rapporterar att tennisstjärnan Coco Gauff utsattes för omfattande rasistiskt näthat efter segern mot kinesiska Sun Xinran i China Open i Beijing. I sociala medier skrev Gauff att hon följde reglerna och att kritik mot situationen inte behövde bli rasistisk. Situationen gällde en videogranskning som hon begärde när flimrande LED-lampor störde henne under en poäng. Domaren beslutade att poängen skulle spelas om. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med lunchnyheterna klockan 12 tillsammans med Myra Simpson. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.
1: Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän, din fyr i musikhavet.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
3: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
4: Hallå där, hur gick det med taket?
5: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
4: Grattis!
6: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
7: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 räksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
6: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
1: Visste du att enligt folksägnen skapades det smala sundet Olof den heliges ränna av den norske kungen Olof den helige som slog vad med sin bror Harald om vem som först kunde segla runt Tjörn. Olof ska ha seglat rakt genom berget och klyfte, vilket skapade dagens sund.

0: Om en stund hör du lunchnyheterna från Radio Bohuslän. Livstidsdomen mot en utpekad foxtrottopp stod fast i hovrätten.
1: En tidigare försvarskonsult spioneridom stod fast i Svea hovrätt.
0: En tidigare tysk underrättelsechef greps misstänkt för spionage.
1: Häng med oss i lunchnyheterna klockan 12 på Radio Bohuslän.

0: Ska du serva din bil eller din husbil, då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
1: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
2: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
3: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
2: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
4: Bosch Car Service for everything.

0: kran, grus, lastväxlare eller anläggningstransporter, då ska ni självklart ringa Jonssons Åkeri på Tjörn. Vi är ett välskött familjeföretag i tredje generationen. Besök vår hemsida på jonssonsakeri.nu och du, Jonsson, stavas med H, eller ring 0703 38 68 17. Välkommen!
1: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Nine to Five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
3: 9-5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
4: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
5: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: är lunchnyheterna från Radio Bohuslän den 6 oktober med Myra Simson
1: och Molle Sund.
0: Svea hovrätt har fastställt domen mot en 34-årig man som tidigare dömdes för försök till spioneri. Mannen försökte röja uppgifter från Försvarsmakten till Ryssland under sin tid som IT-konsult inom försvaret. Hovrätten fastställde också påföljden rättspsykiatrisk vård.
1: Centerpartiets seminarium, där de rödgröna partierna ska få en lägesgenomgång av organisationer och myndigheter, kritiserades av Företagarnas verkställande direktör Magnus Demervall. Han sa till TT att mötet riskerade att bli för teoretiskt och akademiskt. Centerpartiet har inte berättat exakt vilka som bjudits in. Svenskt Näringsliv, LO och Konjunkturinstitutet har bekräftat inbjudningar, men Företagarna har inte bjudits in.
0: Svea hovrätt skriver i ett pressmeddelande att livstidsfängelse står fast för foxtrottoppen Poja Shafie. Hovrätten anser att brotten var så allvarliga att livstid är rimligt, trots att de inte fullbordades. Shafie dömdes i juni för flera brott kopplade till konflikten mellan Foxtrott och Dalennätverket i Stockholm. Bland annat för att ha planerat mord och styrt narkotikahandel.
1: Gymnasieskolan där mannen i 18-årsåldern gick har satt in en krisgrupp efter dödsolyckan utanför Växjö igår, skriver Expressen. Skolan har flaggat på halvstång och all personal samlades under morgonen. Verksamhetschefen Henrik Alin sa att ett minnesrum ska göras i ordning. Kuratorer och psykologer ska också finnas redo på den berörda skolan och mannens klass ska få extra stöd.
0: AFP uppger att den tyska åklagarmyndigheten har bekräftat att August Hanning, tidigare chef för Tysklands underrättelsetjänst BND, har gripits misstänkt för spionage. Hanning ledde BND mellan 1998 och 2005. Det utreds om han har röjt hemliga uppgifter till främmande makt.
1: Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson säger till TT att Sverige har klart lägre prisökningar och räntor än omvärlden och just nu befinner sig i en inflationsbubbla. När andra centralbanker höjer styrräntorna mer än Riksbanken pressas den svenska kronan. Det kan göra importerade varor dyrare. Isaksson bedömer att den priseffekten ännu inte har slagit igenom fullt ut för svenska konsumenter men märks mer nästa år.
0: Aftonbladet rapporterar att den svenska influeraren Lovisa Vorge hamnade mitt i de våldsamma elevprotesterna i Frankrike förra veckan. Vorge ska ha klivit ur en taxi när hon hörde höga smällar och såg en stor folksamling springa mot henne. Hon uppgav på Snapchat att hon och hennes sällskap gömde sig på ett café. Protesterna i Frankrike har lett till sammandrabbningar mellan polis och elever. Det här var lunchnyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson.
1: Och Molle Sund. Detta var min sista nyhetssändning för idag. Tack för mig och god middag.
0: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 13.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Hallå där, hur är läget?
5: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
4: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt.
5: Ja.
4: Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
5: Jaha.
6: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
7: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
8: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
9: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
10: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
2: Vitality Club. Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
1: Visste du att LÖS har förvånansvärt många hyresrätter? Närmare 140 stycken för att vara ett mindre kustsamhälle. Vilket bidrar till det sociala bred.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän, din ö.

Vi laddar för nyheterna. Här är några av rubrikerna. 5 personer skadades när en buss kör in i ett träd i Malmö. Nobelpristagaren berättade hur svårt neutrinoprojektet var att få igång. Rödgröna partier enades om ett tillfälligt stopp för tonårsutvisningar. Vi hörs i nyheterna klockan 13 här på Radio Bohuslän.

0: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
1: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel akne och eksem, laserbehandling, R-behandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
3: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
2: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
3: Trött på att swipa bland bilar? Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesuvar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
4: Vi är tillbaka efter reklamen.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 6 oktober med Myra Simpson. Enligt Aftonbladet Radio sa den belgiske forskaren Francis Haltzen vid pressträffen att Nobelpriset i fysik var en stor ära och en stor överraskning. Han får priset för sin upptäckt av neutriner vid Sydpolen. Haltzen framhöll att projektet började som ett samarbete och att det först var svårt att få med forskare eftersom ingen visste vart forskningen skulle leda. En buss körde in i ett träd i Malmö, rapporterar Aftonbladet. Fem personer skadades. Chauffören satt fastklämd och behövde hjälpas loss, enligt vakthavande befäl Mats Strer. Tre av de skadade uppgavs ha lindriga skador. De två övriga beskrevs som vakna och talbara. De fyra rödgröna partierna kom på socialförsäkringsutskottets första möte överens om ett tillfälligt stopp för de så kallade tonårsutvisningarna, rapporterar Dagens Nyheter. Partierna lämnade ett gemensamt utskottsinitiativ och ska i ett senare skede återkomma med en permanent lagändring. Beskedet var mandatperiodens första, där de rödgröna partierna enades som en gemensam ståndpunkt. Modeföretaget ASOS aktie föll kraftigt på Londonbörsen efter uppgifter om att bolaget hade blivit hackat. Enligt sajten Lad Bible ska kunder ha fått en pushnotis med ett utpressningskrav mot företaget. Hackarna hotade i meddelandet att offentliggöra data som lagrats hos den amerikanska molnplattformen Snowflake. ASOS aktie var som mest ner över 13% och Snowflakes aktie backade i den amerikanska förhandeln. Finansinspektionen varnar i ett pressmeddelande för 30 nya bluffaktörer som lockar med handel i aktier, krypto och valutor. Myndigheten skriver att sajterna ofta ser professionella ut och använder avancerade finansiella begrepp, men saknar rätt att erbjuda finansiella tjänster. Bland aktörerna finns klonföretag som använder befintliga finansföretags uppgifter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simpson. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 14.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
3: Hallå där, hur gick det med taket?
4: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
3: Grattis!
5: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Bokens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Det glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern, med nya boken Älven. Älven Norden, Göta älv, en rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Rotan, vad är det?
4: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
6: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
7: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
8: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
9: Visste du att Najad grundades 1971 på Orust av Bernt Arvidsson och Torvald Karlsson med målet att bygga högkvalitativa, sjövärdiga långfärdsegelbåtar? Med kända modeller ritade av Olle Enderlein, såsom Najad 34, etablerade varvet snabbt ett rykte för skandinavisk kvalitet och komfort. Över 2000 båtar har producerats genom åren och varvet har genomgått flera ägarbyten och omstruktureringar men förblir en respekterad aktör. Varvet växte till att bli en av de ledande tillverkarna av exklusiva segelbåtar. Efter en konkurs 2011 köptes verksamheten av Nordwest Yachts. Idag ägs Najad av Orust Quality Yachts AB under Hexiron AB, som även äger Arkona Yachts. Tillverkningen sker idag genom ett samarbete med Arkona i Uddevalla, tidigare Henån. Najad är känt för att bygga klassiska Orustbåtar, trygga, välbyggda och skräddarsydda segelbåtar för

0: kommer nyheterna. Då berättar vi bland annat om det här.
1: Uppgifter om fel läkemedel på Karolinska får allvarlig fortsättning.
2: Kabuls vattenkris kan tvinga invånare att lämna staden.
3: USA söker tätare militärt samarbete med en nordisk granne.
0: Lyssna på nyheterna klockan 14 här på Radio Bohuslän.

0: Ska du serva din bil eller din husbil, då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
1: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
2: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
3: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
2: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
4: Bosch Car Service for everything your car needs.
5: Nu har vi öppnat vår butik Skog och Trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi. Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
6: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: ni kran, grus, lastväxlar eller anläggningstransporter, då ska ni självklart ringa Jonssons Åkeri på Tjörn. Vi är ett välskött familjeföretag i tredje generationen. Besök vår hemsida på jonssonsakeri.nu och du, Jonsson, stavas med H eller ring 0703 38 68 17. Välkommen!
1: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar. City Möbler, vi ligger i Trestad
2: Center. Pucken släpps, kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
3: Nine to Five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
4: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
5: Vi är tillbaka efter reklam.

här är nyheterna från Radio Bohuslän den 6 oktober med Myra Simpson. En man i 50-årsåldern ska ha dött efter att ha fått fel läkemedel på Karolinska universitetssjukhuset i somras, enligt uppgifter till Dagens Nyheter. Två patienter ska i augusti ha fått kalciumklorid istället för kaliumklorid i samband med öppen hjärtkirurgi, vilket gjorde att deras hjärtan inte startade efter operationerna. Båda tvingades till hjärttransplantationer och en av patienterna ska nu ha dött efter komplikationer. Sjukhuset kommenterar inte uppgifterna med hänvisning till patientsekretess. Linda Lindberg petas från posten som Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen, enligt Svenska Dagbladets källor. Hon ska istället bli vice gruppledare. Matteus Enholm, som idag är vice gruppledare, uppges ta över som gruppledare efter Lindberg. Afghanistans huvudstad Kabul kan bli den första moderna staden som får slut på vatten, enligt CNN. Beräkningar visar att vattnet kan ta slut helt om 4 år. Vattenbristen kopplas till eftersatt infrastruktur efter år av krig, torr och ogenomtränglig mark som gör att regnvatten inte fyller på grundvattnet och flera år av svår torka. Redan nu är många invånare beroende av dyrt dricksvatten från privata tankbilar, med köer som kan vara flera timmar långa. USA:s utrikesminister Marco Rubio vill se ett tätare militärt samarbete med Island, rapporterar Rov. Beskedet kom efter möten på Island med utrikesminister Torgedur Katrin Gunnarsdottir. Rubio beskrev Island som en viktig utpost för säkerheten och försvaret av den gemensamma regionen. Besöket följde efter en period av vänligare amerikanska tongångar kring Grönland. Men ministrarna fick också frågor om en karta från Donald Trump där Island hade framställts som amerikanskt. Atlas Copco passerade ett börsvärde på 1 000 miljarder kronor på tisdagen, enligt Dagens Industri. Milstolpen nåddes när den stora verkstadskoncernens aktie steg med över 2% på Stockholmsbörsen under eftermiddagshandeln. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simpson. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 15.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows.
5: Hallå där, hur är läget?
6: Ja, vi ska ju på semester i år och taket så behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
5: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
6: Jaha.
3: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
7: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
8: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
9: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
10: Vitality Club. Vitality Club.
11: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
12: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
13: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklamen. Med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän? Med Hellevi Strand.
3: Visste du att Lysekils kyrka, invigd 1901 på Rosviksberg, är en treskeppig korskyrka i nygotisk stil? Arkitekt var Adrian Crispin Pettersson. Till skillnad från de flesta kyrkor som är byggda i öst-västlig riktning med altaret i öster, ligger Lysekils kyrka i nord-sydlig riktning. Detta berodde helt på platsbrist. Berget Rosviksberg var den enda platsen i staden där en så stor byggnad fick plats, och man tvingades anpassa kyrkans läge efter terrängen. Kyrktornet var ursprungligen tänkt att vara 68 meter högt, men sänktes till 63 meter under bygget. Det visade sig ändå vara för bräckligt för västkustens vindar. Vid en kraftig storm i januari 1914 blåste tornspiran helt och hållet ner. Den fick senare rekonstrueras i sin nuvarande form. Den praktfulla och tungt snidade predikstolen från 1600-talet är faktiskt betydligt äldre än själva kyrkobyggnaden. Den kommer ursprungligen från Kristina kyrka, Tyska kyrkan i Göteborg. Kyrkan är byggd helt i röd granit, bruten vid området Dona alldeles i närheten. Varje stenblock höggs för hand av skickliga stenhuggare och vinschades sen på plats, vilket gör den till Bohusläns största granitkyrka. Innan den nuvarande kyrkan fanns en mindre träkyrka som flyttades till platsen 1545 och därefter en ny träkyrka uppförd 1796-1798. 1700-talskyrkan såldes och flyttades 1905-1906 till Bohus Malmön. Målningar utfördes 1918-1921 av Brocke Blickert och senare 1925-1942 av Albert Eld, som även skissade fönstermålningarna. Kyrkan fungerar som ett viktigt landmärke för sjöfarare och är belägen på en höjd i centrala Lysekil.

0: Snart är det dags för nyheterna här på Radio Bohuslän. Svenskt patriotluftvärn ska skydda en viktig flygplats nära Ukraina.
1: En felbuss gjorde att 16-åriga islam undvek dödsolyckan.
0: Tiotusentals franska elever demonstrerade och fick stöd av presidentkandidat.
1: Då hörs vi i nyheterna klockan 15. Missa inte det.

Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.

0: shoppa bland bilar. Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesubbar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
1: Välkommen in till Rodins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
3: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
4: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner.

0: Manifesto.
1: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
2: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå.

0: här är nyheterna från Radio Bohuslän den 6 oktober med Myra Simson. Enligt TT skickar regeringen luftvärnssystemet Patriot med svensk personal till Polen för att skydda flygplatsen vid Rzeszów. Statsminister Ulf Kristersson meddelade beskedet på en pressträff och sa att viktig material ska kunna komma fram till Ukraina. Flygplatsen används bland annat för omlastning och transporter av krigsmateriel till Ukraina. Patriot-luftvärnet planeras vara på plats i december och insatsen kan pågå i upp till 7 månader. 16-årige Islam Isayev skulle egentligen ha suttit på bussen som körde av vägen utanför Växjö, berättade han för Expressen. På väg hem från skolan tog han fel buss. Den körde senare förbi olycksplatsen, där han såg sin vanliga buss ligga i diket. En man i 18-årsåldern dog och fler än 40 personer skadades i olyckan. Sverigedemokraternas förra gruppledare Linda Lindberg kommenterade förändringarna i riksdagsgruppen för TT. Hon sa att hon inte uppfattade sin nya post som vice gruppledare som någon petning. Linda Lindberg blir också ordförande för socialutskottet. Partiets ekonomisk-politiska talesperson Oskar Sjöstedt har fått lämna finansutskottet, men blir samtidigt konstitutionsutskottets nästa ordförande. Mellan 20 000 och 40 000 ungdomar samlades i Paris på tisdagen för att delta i de nationella studentprotesterna, rapporterar Le Monde. Många gymnasieskolor i huvudstaden ställde in undervisningen eller höll helt stängt. Protesterna har varit våldsamma och stökiga på sina håll, men demonstranterna fick stöd av flera politiker. Presidentkandidaten Jean-Luc Mélenchon från vänsterpartiet LFI deltog själv i marschen. I en intervju med Axios sa miljardären och leva för evigt-profilen Brian Johnson att reaktionerna efter beskedet om hans obotliga sjukdom fick honom att tro att många människor vill att han ska dö. 49-årige Brian Johnson har tidigare berättat att han har diagnostiserats med den kroniska sjukdomen autoimmun gastrit.
1: Radio Bohuslän. Du lyssnar på Radio Bohuslän. Här springer vi inte till bussen.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Hallå där, hur gick det med taket?
1: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
0: Grattis!
2: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
4: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Bokens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Den glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern med nya boken Älven. Älven Norden, Göta älv. En rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

0: väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
4: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
5: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
6: Visste du att Malö Yachts är ett av Sveriges mest anrika båtvarv med en historia som sträcker sig över 80 år? Varvet är känt för sina högkvalitativa, robusta långfärdsbåtar byggda på Orust. Varvet grundades av Johannes Olsson i Kungsviken på Orust. Kungsviken på Orust var en plats med uråldriga båtbyggartraditioner. Under decennierna växte Malö till att bli en av Skandinaviens främsta tillverkare av cruisingbåtar. Man fokuserade på solida konstruktioner med hög finish och inredning i ädelträ. Efter finanskrisen drabbades varvet av ekonomiska problem och genomgick en rekonstruktion 2012 för att rädda verksamheten. År 2013 köpte Malö Yachts rättigheterna till Sweden Yachts och senare även märken som CR Yachts och Regina av Vindö, vilket bildade koncernen Sweden Yachts Group. I april 2024 försattes Sweden Yachts Group i konkurs med stora skulder. Trots detta har det funnits ambitioner om att varumärkena Malö och Sweden Yachts ska leva vidare under nytt ägarskap.
5: Lyssnar på Radio Bohuslän. Här

0: Det här är några av nyheterna som väntar i nyheterna.
1: Ebola-utbrottet i östra Kongo-Kinshasa har krävt över 4 000 liv. WHO klassar risken i Europa som mycket låg efter misstänkt pestdödsfall. Dadgo Star ville ta regeringsfrågan vidare på Centerpartiets möte. Missa inte nyheterna klockan 16 här på Radio Bohuslän.

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
4: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
5: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och

0: kran, grus, lastväxlar eller anläggningstransporter, då ska ni självklart ringa Jonssons Åkeri på Tjörn. Vi är ett välskött familjeföretag i tredje generationen. Besök vår hemsida på jonssonsakeri.nu. Och du, Jonsson stavas med H, eller ring 0703 38 68 17. Välkommen!
1: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
2: To five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
3: 9-5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
4: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler. Ta ditt sittande på allvar.
5: Vi är tillbaka efter reklamen.

nyheterna från Radio Bohuslän den 6 oktober med Ture Borg. Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar tänker ta upp regeringsfrågan när Centerpartiet håller ett seminarium på fredag, sa hon till TT. Mötet var tänkt att ge en gemensam lägesbild. Dadgostar sa att frågan behöver diskuteras här och nu. Hon uppmanade också Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson att bjuda in alla fyra rödgröna partier till regeringsbildningsmöten. Över 8400 personer har smittats i Ebola-utbrottet i östra Kongo-Kinshasa. Och över 4000 har dött, visar regeringens siffror enligt AP. Utbrottet orsakas av den ovanliga och farliga Bundibugyo-varianten av viruset och är det snabbast växande någonsin. Uganda har haft 20 fall, men inget sedan augusti. Frankrike och Kenya har bekräftat ett fall var. WHO tonar enligt The Guardian ned risken för en epidemi efter ett misstänkt pestdödsfall i Ryssland. Talespersonen Christian Lindmeier uppger att det inte finns tecken på något utbrott i Irkutsk. Enligt WHO har alla patientens kontakter identifierats och övervakas, och ingen har visat sjukdomssymptom. WHO klassar spridningsrisken i Europa som mycket låg. CNBC rapporterar att det breda indexet S&P 500 steg till ett nytt intradagsrekord när handeln på Wall Street inleddes på tisdagen. Efter några minuters handel låg S&P 500, Dow Jones och Nasdaq på plus. Oljepriset föll med 2,5% till $98 per fat och räntan på USA:s 10-åriga statsobligation sjönk något. Tjeckien ska inte skicka något bidrag till nästa års Eurovision Song Contest, rapporterar TT. Orsaken är att det tjeckiska public service-bolaget måste spara drygt 160 miljoner kronor framöver. TV-bolaget uppger att varje upplaga av tävlingen utvärderas separat och vill inte spekulera i när tjeckisk TV kan återvända. Tjeckien har tidigare hoppat av tävlingen efter åratal av bottenresultat. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Ture Borg. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med eftermiddagens nyheter klockan 17 tillsammans med Myra Simpson. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade.

0: Fatality Club.
1: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
2: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård. Hallå där, hur är läget?
4: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
3: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
4: Jaha.
0: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: Vi laddar för eftermiddagens nyheter. Här är några av rubrikerna. Över 4 000 har dött i ett snabbt växande Ebola-utbrott.
1: Kiev skyddar broar med nät efter nya ryska attacker.
0: SEBs verkställande direktör Johan Torgeby lämnade banken med omedelbar verkan.
1: Vi hörs i eftermiddagens nyheter klockan 17 här på Radio Bohuslän. Scratching and give me a beat.

0: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
1: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
2: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.

0: hjälpa bland bilar. Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesuvar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice, 128 60.
3: Låt mig gissa. Du är med i en förening? Eller driver ett företag? Och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
4: Vi är tillbaka efter reklam.

0: Det här är eftermiddagens nyheter från Radio Bohuslän den 6 oktober med Myra Simson
1: och Ture Borg.
0: Expressen skriver att SMHI har utfärdat en gul varning för snöfall i norra Värmland, västra Dalarna och södra Jämtland. Från onsdagsmorgonen till torsdagen väntas regn övergå i snö. Enligt SMHI kan snöfallet tidvis bli ymnigt och ge nedsatt sikt. Myndigheten varnar också för trafikproblem och uppmanar bilister att räkna med längre restid.
1: Reuters rapporterar att en spansk domare har hävt arresteringsorden mot Kataloniens tidigare ledare Carles Puigdemont. Beslutet innebär att han kan återvända till Spanien efter nästan 9 år i Belgien utan att gripas. Spaniens premiärminister Pedro Sánchez välkomnade beslutet på en pressträff i Madrid på tisdagen. Puigdemont lämnade Spanien 2017 efter Kataloniens olagliga folkomröstning om självständighet.
0: AFP rapporterar att Kyiv har börjat spänna upp nät över vägbroar efter upprepade ryska attacker. På tisdagen syntes stora nät sättas upp vid den viktiga norra bron över floden Dnipro som har träffats 2 gånger de senaste dagarna. Ryssland har trappat upp attackerna mot broar och annan infrastruktur i Kyiv. Ukraina beskriver det som ett försök att störa vardagslivet och pressa människor att lämna stan.
1: AP uppger att över 8400 personer har smittats i Ebola-utbrottet i östra Kongo Kinshasa. Över 4000 personer har dött enligt regeringens siffror. Utbrottet orsakas av den ovanliga och farliga bundibugyo-varianten av viruset och beskrivs som det snabbast växande hittills. Utöver Kongo Kinshasa har Uganda haft 20 fall, medan Frankrike och Kenya har bekräftat 1 fall var.
0: WHO tonade enligt The Guardian ner risken för en epidemi efter ett misstänkt pestdödsfall i Ryssland. Talespersonen Christian Lindmeier uppgav att det inte finns några tecken på något utbrott i Irkutsk. Enligt WHO har patientens kontakter identifierats och övervakas och ingen av dem har visat sjukdomssymptom. WHO klassar spridningsrisken i Irkutsk som måttlig till låg, i övriga Ryssland som låg och i Europa som mycket låg.
1: SEB meddelade i ett pressmeddelande att bankens mångårige verkställande direktör Johan Torgeby lämnar sin post på grund av personliga och familjerelaterade skäl. Han lämnar banken idag och ersätts av vice verkställande direktör Jonas Ahlström. SEBs styrelseordförande Marcus Wallenberg sa i pressmeddelandet att styrelsen har full förståelse för beslutet och tackade Johan Torgeby för hans insatser för banken.
0: CNBC rapporterar att Wall Street inledde tisdagen med uppgångar. Efter några minuters handel var S&P 500 upp 0,5%, Dow Jones upp 0,4% och Nasdaq upp 0,5%. Det breda S&P 500-indexet steg till ett nytt intradagsrekord. Samtidigt föll oljepriset med 2,5% till $98 per fat och räntan på USA:s 10-åriga statsobligation sjönk något till 5,27%. Det här var eftermiddagens nyheter från Radio Bohuslän med Myra Simson
1: och Ture Borg. Detta var våra sista nyhetssändningar för idag. Tack för oss och god kväll. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 18 med Bo Klova.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

0: Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Bokens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Det glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern med nya boken Älven. Älven Norden, Göta älv, en rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
3: Hallå där, hur gick det med taket?
4: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
3: Grattis!
5: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
8: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
9: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
10: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
11: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka.

laddar för nyheterna. Här är några av rubrikerna. Skolprotesterna i Frankrike samlade hundratusentals och fick politiskt stöd. Googles stora datacenterbyggen i Finland stoppades efter miljökrav. Spanien svarade på bostadsprotester med ett stort åtgärdspaket. Vi hörs i nyheterna klockan 18 här på Radio Bohuslän.

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: ni kran, grus, lastväxlare eller anläggningstransporter, då ska ni självklart ringa Jonssons Åkeri på Tjörn. Vi är ett välskött familjeföretag i tredje generationen. Besök vår hemsida på jonssonsakeri.nu och du, Jonsson stavas med H, eller ring 0703 38 68 17. Välkommen!
1: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi. Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
4: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
5: Ska du serva din bil eller din husbil, då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
6: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
7: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

0: nyheterna från Radio Bohuslän den 6 oktober med Bo Klova. Tillstånds- och tillsynsverket i Finland har beordrat Googles dotterbolag Toike Finland att stoppa bygget av två datacenter i Mohos och Kajana, enligt svenska Yle. Förbudet gäller tills projektens miljöpåverkan har utretts. Myndigheten har fått uppgifter om olaglig skogsavverkning. Google uppger att bolaget agerat i god tro enligt den finländska skogslagen. AP rapporterar att Spaniens regering har röstat igenom 21 nödåtgärder mot bostadskrisen i landet. Åtgärderna ska också lugna omfattande protester och gäller bland annat regellättnader för köp och hyra av bostäder, utökat vräkningsskydd, hyresregleringar och skatt på semesterbostäder. Bakgrunden är bland annat att 87-åriga Mari Carmen Abascal vräktes i Madrid efter att hyran femdubblats. AFP rapporterar att 256 000 personer deltog i skolprotesterna i Frankrike på tisdagen. Många gymnasieskolor i Paris ställde in undervisningen eller stängdes helt. Trots att protesterna hade varit våldsamma och stökiga på sina håll fick demonstranterna stöd från politiker. Paris socialistiske borgmästare Emmanuel Grégoire stöttade eleverna i ett öppet brev och presidentkandidaten Jean-Luc Mélenchon från vänsterpartiet LFI deltog i marschen. I Omnis börssammanställning framgår att Stockholmsbörsen steg brett på tisdagen. Vid stängning var både OMXS30 och OMXSPI upp 0,8%. SEBs aktie hade handlats på plus men vände till minus nära 1% efter beskedet att verkställande direktör Johan Torgeby lämnar med omedelbar verkan. Bankens vice verkställande direktör Jonas Ahlström ersätter honom. Expressen skriver att den svenska producenten Max Martin har gått upp i toppen på Billboard-listan för 31:a gången. Den här gången gäller det den nya Taylor Swift-låten Patient Zero. Placeringen innebär att Max Martin bara är en första placering från att tangera Paul McCartneys 32 toppplaceringar. Låten är skriven tillsammans med flera andra, bland dem Carl Johan Schuster. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 19.
1: Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän, din fyr.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Fatality Club. Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Hallå där, hur är läget?
1: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
0: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
1: Jaha.
2: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Köns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
4: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
5: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning.

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Strax kommer nyheterna. Då berättar vi bland annat om det här. Intensivvården avslutades efter bussolyckan, men flera vårdas fortfarande på sjukhus. Elevprotester stängde nära hälften av Frankrikes gymnasieskolor. Tusentals protesterade när Cornell pressades om misstänkt våldtäktsfall. Lyssna på nyheterna klockan 19 här på Radio Bohuslän.

0: Lundqvist servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60. Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Chanå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandling, R-behandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
2: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
3: Trött på att swipa bland bilar? Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesuvar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar. Kärlek vid första provkörningen.
4: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
5: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
6: Vi är tillbaka.

här är nyheterna från Radio Bohuslän den 6 oktober med Bo Klova. Alla patienter som intensivvårdades efter den allvarliga bussolyckan utanför Växjö har flyttats från intensivvården. Om ni uppger, med hänvisning till regionens pressmeddelande, att stabsläget samtidigt har hävts. Ett tiotal personer vårdas fortfarande på olika sjukhus. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson sa till TT att Centerpartiet och Vänsterpartiet inte har suddat ut sina röda linjer efter samtal med alla rödgröna partier. Hon ansåg ändå att samtalen har varit bra. Andersson fick tillbaka sonderingsuppdraget förra veckan. Den svåraste frågan är att Vänsterpartiet kräver att få sitta i regering medan Centerpartiet säger nej till det. AP rapporterar att tusentals studenter och anställda vid Cornell University i New York demonstrerade på måndagen mot universitetets hantering av våldtäktsanklagelser. De krävde förändringar och rektorn Michael Kotlikoffs avgång. Protesten följde på en stämning från Jane Doe som säger att hon drogades och våldtogs av 7 män på Cornell 2024. De 7 nekar och ingen har åtalats. Fakultetens senat planerar också en ovanlig misstroendeomröstning. Sky News rapporterar, med hänvisning till elevfacket, att 1800 av Frankrikes 3700 gymnasieskolor höll stängda under elevprotesternas hittills största dag. Arrangörerna uppgav att 450 000 personer var ute på gatorna, medan myndigheterna angav 256 000. I flera städer bröt våldsamheter åter ut mellan demonstranter och polis. Eleverna protesterar mot resursbrist och missförhållanden i skolan, bland annat lärarbrist, överbelastade scheman och förfallna skolbyggnader. Sveriges herrlandslag i fotboll klättrar på världsrankningen efter framgångarna i Nations League, skriver Fotbollskanalen. De 4 första matcherna har gett 3 segrar och ett oavgjort resultat. Sverige går därmed från 37 till 34 plats och passerar Polen, Ukraina och Ryssland. Spanien, som är regerande världsmästare, toppar fortfarande rankningen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 20.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Rotan, vad är det?
4: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Bokens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken De glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern med nya boken Älven. Älven Norden, Göta älv, en rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
6: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
7: Hallå där, hur gick det med taket?
8: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
7: Grattis!
6: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

0: Snart är det dags för nyheterna här på Radio Bohuslän. Polis sköt man utanför Kungliga slottet i Stockholm. Ukrainas nya befälhavare uppges ha vänt utvecklingen vid fronten. Intensivvården tömdes efter den allvarliga bussolyckan utanför Växjö. Då hörs vi i nyheterna klockan 20. Missa inte det.
1: Master, 17,223, take 8.

finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mejl. hajoallservice@gmail.com.
4: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
5: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
1: Nine to five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

0: Vill du ha hjälp med tryck och reklam? Ska du självklart kontakta tjejerna på Tjörns reklam. Din kompletta reklambyrå. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Följ oss på Facebook. Ring tjejerna på 0304 66 19 12 0304 661 912.
1: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
2: Tillbaka

nyheterna från Radio Bohuslän den 6 oktober med Bo Klova. Enligt Expressens uppgifter var mannen som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm knivbeväpnad. Han gick fram till högvakten och bad om att bli skjuten. Mannen omhändertogs efter händelsen. Vittnen uppgav för Expressen att det fanns mellan 10 och 20 polisbilar på platsen. Regionen uppger i ett pressmeddelande att alla patienter som intensivvårdades efter den allvarliga bussolyckan utanför Växjö har flyttats från intensivvården. Stabsläget har hävts, men ett tiotal personer vårdas fortfarande på olika sjukhus. Kiev Post rapporterar att Ukrainas militär efter 10 veckor under Mykhailo Drapatys befäl har tryckt tillbaka ryska styrkor längs hela fronten. Enligt tidningen tar Ukraina nu tillbaka mark snabbare än Ryssland intar den. Taktiken bygger på långsamma, stötvisa framryckningar där drönare används mycket och soldatliv bara riskeras som en sista utväg. Drapaty har också genomfört en omfattande ommöblering i militärens högre skikt. Svenska Dagbladet skriver att SCB:s avgående verkställande direktör Johan Torjeby får beröm från flera håll i bankbranschen, samtidigt som flera uttryckte förvåning över att han lämnade så snabbt. Banken meddelade på eftermiddagen att Johan Torjeby lämnade på dagen av personliga och familjerelaterade skäl. Aktiespararnas chefsjurist Sverre Linton sa till tidningen att avgången gav intryck av att något dramatiskt hade hänt. BBC uppger att toppföreträdare för flera engelska storklubbar anser att Manchester City bör straffas under flera säsonger. Enligt de anonyma klubbrepresentanterna räcker inte poängavdrag eller transferförbud under en enda säsong, eftersom en oberoende kommission anser att klubben bröt mot de finansiella reglerna under nära 10 år. Manchester City bestrider kommissionens slutsatser och något straff har ännu inte beslutats. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 21.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: hamna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
2: Vitality Club. Vitality Club.
3: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chipp och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
6: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
7: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
8: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
9: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's
1: more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Hallå där, hur är läget?
2: Ja, vi ska ju på semester i år och taket så behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
1: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
2: Jaha.
0: Läs mer på www.uddevallatakochfasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Hallelujah.

här är några av nyheterna som väntar i nyheterna. Ett vittne berättade om polisens dramatiska ingripande vid slottet. Zelensky varnade för en ny rysk attack och vädjade om stöd. En republikansk senator gav en dyster prognos inför mellanårsvalet. Missa inte nyheterna klockan 21 här på Radio Bohuslän.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
2: Trött på att swipa bland bilar? Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesuvar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil.

0: den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar. Kärlek vid första provkörningen.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
2: Välkommen in till Rodins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
3: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.

nyheterna från Radio Bohuslän den 6 oktober med Bo Klova. Expressen har talat med en kvinna som blev vittne till polisens insats mot en utåtagerande man vid Kungliga slottet i Stockholm, där polisen sköt verkanseld. Kvinnan befann sig i närheten och gick för att se vad som hände efter att hon hade hört skrik och skott. Enligt kvinnan skrek poliserna mot mannen innan de kastade sig över honom. Den republikanske senatorn Tom Tillis från North Carolina var pessimistisk inför mellanårsvalet, enligt The Hill. Han sa i MS Nows program The Beat att det i princip var statistiskt omöjligt för republikanerna att vinna representanthuset. Tillits bedömning var samtidigt att partiet fortfarande kunde behålla majoriteten i senaten, men med liten marginal. Mätningar pekade på att demokraterna var tydliga favoriter till representanthuset, medan senatsvalet såg jämnare ut. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa i sitt dagliga videotal att Ukraina hade underrättelser om att Ryssland planerade en massiv attack, enligt Reuters. Han sa att militären och flygvapnet stod redo att svara i den mån de kunde. Zelensky vädjade samtidigt till Ukrainas allierade och sa att mycket berodde på de länder som hade de försvarsförmågor Ukraina behövde och kunde ge dem. En fransk polis åtalades efter att ha skjutit en tårgasgranat på nära håll mot en 14-årig elev under förra veckans skolprotester, enligt AFP. Pojken Eden fick käken bruten och förlorade flera tänder. Polisen stängdes av från jobbet och sitter häktad. Han sa att han sköt eftersom pojken gjorde motstånd, men åklagare ansåg att det inte handlade om självförsvar. Brottet kan ge upp till 15 års fängelse. Warren Buffetts vänner beskrev för Wall Street Journal hur miljardären och investeraren ägnade timmar åt att följa YouTubes rekommendationer. Enligt vännen Sharon Osberg kunde Buffett titta på allt från äldre reklamfilmer till amatörversioner av kända låtar och sen komma till kontoret på Berkshire Hathaway lyrisk över fynden. Buffett lämnade verkställande direktörposten på Berkshire Hathaway i slutet av förra året och styrelseordförandeposten i september i år. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med kvällsnyheterna klockan 22 tillsammans med Linn Hall. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

0: Lägg av, det är inspelning.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Bra grabbar. Börja om. Ja.
2: Äsch.

plats där solen skiner het och varm. Vid en kaj någonstans, långt från nöjesliv och flärd, jobbar sjömannen i dieselrök och larm. Genom fartygets lastbord, container rullar in upp på trailers som genast björnas fast. Luften sjömannen får andas är inte särskilt fin. Snart skall fartyget ifråga vara last. Plötsligt känner han en hand på sin axel och snor runt. Möter sjömansprästens lugna, varma blick. Prästen står där med sin väska och tidningar i bunt, och de hälsar på varandra med en nick. Sedan går de upp till mässen där kaffet just står på. Sjömansprästen slår sig ner och tar en tå. Lyssnar länge och ivrigt och söker att förstå sjömatrosen med sitt ljusa långa hår. Mera folk kommer in efter hand som tiden går. Alla hälsar prästen välkommen ombord. Det blir flera koppar kaffe, stämningen sin höjdpunkt når när man läser nyhetstidningar från nord. Snart har tiden gått sin väg, sjömansprästen reser sig för att lämna fartyget som blivit last. Sjömatrosen tar hans hand, säger du glöm inte mig, skall strax åter börja jobba efter rast. Genom fartygets lastbord, container rullar in upp på trailers som sedan björnas fast. Luften sjömannen får andas är inte särskilt fin. Snart skall fartyget

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.

0: vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
1: Revs your heart. Åh nej!
2: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
3: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
4: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
5: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Bokens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Det glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern med nya boken Älven. Älven Norden, Göta älv. En rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
7: Hallå där, hur gick det med taket?
8: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
7: Grattis!
9: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
10: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
11: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
12: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

baby, it's cold rock and roll.

0: Strax kommer kvällsnyheterna. Då berättar vi bland annat om det här. Oljefartyg brinner utanför Sochi efter uppgiven drönarträff.
1: Flera såg polisen skjuta vid Kungliga slottet i Stockholm.
0: Ronaldo bad om ursäkt men riktade hård kritik mot förbundskaptenen.
1: Lyssna på kvällsnyheterna klockan 22 här på Radio Bohuslänna.

av fräsande sjöar ligger ett pärlband av öar. Styrse och Donse och Tjänse.

Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi. Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
4: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
5: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck.

0: från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

0: kran, grus, lastväxlar eller anläggningstransporter, då ska ni självklart ringa Jonssons Åkeri på Tjörn. Vi är ett välskött familjeföretag i tredje generationen. Besök vår hemsida på jonssonsakeri.nu och du, Jonsson stavas med H, eller ring 0703 38 68 17. Välkommen!
1: Ska du serva din bil eller din husbil, då är det H&Joall Service i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.

0: Nyheterna från Radio Bohuslänan den 6 oktober med Linn Hall
1: och Bo Klova.
0: Flera personer blev vittnen när polisen sköt verkanseld mot en utåtagerande man vid Kungliga slottet i Stockholm. En kvinna som Expressen talade med befann sig i närheten och försökte se vad som hände efter att hon hade hört skrik och skott. Hon sa att poliserna skrek mot mannen och därefter kastade sig över honom.
1: Reuters uppger med hänvisning till det ryska transportdepartementet att det Liberia-flaggade oljefartyget Aframax Rio har träffats av en undervattensdrönare utanför ryska Sochi. Fartyget står i brand i havet. Enligt departementet evakuerades de 23 besättningsmedlemmarna oskadda.
0: The Hill rapporterar att den republikanske senatorn Tom Tillis i North Carolina var pessimistisk inför mellanårsvalet i USA. I en intervju sa han att det i praktiken var statistiskt omöjligt för republikanerna att vinna representanthuset. Han sa samtidigt att partiet fortfarande kan behålla majoriteten i senaten, men bara med liten marginal.
1: Wikimedia Foundation uppgav i ett pressmeddelande att organisationen hade upptäckt aktivitet från AI-agenter från OpenAI på Wikipedia. Agenterna redigerade artiklar i Wikipedias testmiljö, men ändringarna blev inte synliga utåt. Enligt Wikimedia Foundation tros agenterna också ha orsakat problem i maj när de genomsökte miljontals sidor och skickade hundratusentals förfrågningar till Wikidata Query Service.
0: Wall Street Journal beskriver hur miljardären och investeraren Warren Buffett har blivit en skicklig användare av YouTubes algoritmer. Flera av hans vänner säger till tidningen att han kan ägna timmar i hemmet i Omaha åt videor i helt olika ämnen för att nästa dag komma till kontoret på Berkshire Hathaway och berätta entusiastiskt om det han sett.
1: I ett uttalande publicerat i Abola bad Cristiano Ronaldo om ursäkt för att han lämnade Portugals landslagssamling i Nations League. Samtidigt kritiserade han förbundskaptenen Jorge Jesus och anklagade honom för brutna löften om speltid och om vad som skulle sägas på en pressträff. Ronaldo skrev också att han är redo att fortsätta i landslaget och ta ett eventuellt straff från förbundet.
0: Enligt Omni missar Mjällby gruppspelet i Svenska Cupen nästa säsong. Fjolårets SM-guldvinnare och vårens cupmästare förlorade borta mot Division 1-laget Trollhättan på tisdagskvällen. Melvin Berg gjorde matchens enda mål för hemmalaget efter 11 minuters spel. Efter slutsignalen stormade många av Trollhättans supportrar planen. Det här var kvällsnyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall
1: och Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 23.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Hallå där, hur är läget?
4: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
3: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
4: Jaha.
5: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's
1: more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info.

bäddar för nyheterna. Här är några av rubrikerna. Miljoner danska identitetsnummer har läckt och kontroller skärps nu. Miljonbonusar lockar kaptener till en av världens mest utsatta farleder. Präster stod mot präster inför kyrkomötets beslut om samkönade vigslar. Vi hörs i nyheterna klockan 23 här på Radio Bohuslän.

0: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
1: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
2: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
3: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
4: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i Gärsta.

0: hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel akne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Trött på att swipa bland bilar? Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesuvar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
2: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

nyheterna från Radio Bohuslänen den 6 oktober med Bo Klova. Dagens Nyheter skriver att 126 präster i ett öppet brev invände mot en motion till kyrkomötet om vigsel av samkönade par. Sedan 2009 kan enskilda präster säga nej till sådana vigslar. Motionärerna vill tydligare slå fast att Svenska kyrkan viger par oavsett kön. Prästerna bakom brevet anser att dagens beslut räcker, medan 117 andra präster har svarat att motionen bör antas. Financial Times rapporterar att löner och bonusar har stigit kraftigt för fartygskaptener som är beredda att frakta olja genom Hormuzsundet. Kaptenerna har i snitt 150 000 kronor i månadslön och får dubbelt betalt i södra Röda havet och Omanbukten. Vid passage genom Hormuzsundet kan bonusarna motsvara en månadslön på 1 miljon kronor. Bland sjöfarare har kaptenerna fått hög status. TT rapporterar att den danska läckan av 8,8 miljoner CPR-nummer kan bli mycket användbar för kriminella. CPR-nummer motsvarar svenska personnummer, men de sista siffrorna är mer privata och har i vissa fall fungerat som en kod. Enligt Jan Kåstrup på cybersäkerhetsföretaget CSIS har numren kunnat användas vid läkemedelsutlämning, bankärenden och i vissa fall kreditlån. Danska apotek skärper nu sina utlämningskontroller. AP uppger att den ryske oligarken Umar Kremlev sa att Donald Trump Jr. har betalat tillbaka pengar som Kremlev la på hans bröllopsfirande på Bahamas. På en presskonferens i Istanbul sa Kremlev att han inte förstod varför Trump Jr. betalade tillbaka och kallade saken löjlig. Han jämförde det med att bjuda hem vänner och sedan skicka en räkning. Kremlev fick nyligen Putins vänskapsorden. CNBC rapporterar att Wall Street steg till nya rekord vid tisdagens stängning. S&P 500 ökade 0,6%, Dow Jones steg 0,5% och Nasdaq gick upp 0,5%. Oljepriset fortsatte samtidigt ner 1% till $99 per fat och räntan på USA:s 10-åriga statsobligation sjönk något till 5,28%. Constellation Energy steg kraftigt efter ett elavtal med Alphabet, medan Skydance backade efter uppköpet av Warner Bros. Discovery. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Detta var min sista nyhetssändning för ikväll. Tack för ikväll och godnatt. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer vid midnatt med Linn Hall.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Hallå där, hur gick det med taket?
6: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
5: Grattis!
0: Läs mer på www.uddevallatak- och fasadtvätt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.

0: Bokens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken De glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern med nya boken Älven. Älven Norden, Göta älv, en rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

Det här är några av nyheterna som väntar i nyheterna. Kriminalvården räknar med en expansion i storlek med flera Kumlaanstalter. Krista Pike överlevde avrättningsförsöket och vårdas fortfarande på sjukhus. Riskvilliga kaptener får kraftigt höjda ersättningar nära Hormuzsundet. Missa inte nyheterna vid midnatt här på Radio Bohuslän.

Om en stund hör du nyheterna från Radio Bohuslän. Krista Pike vårdas fortfarande efter det misslyckade avrättningsförsöket i Tennessee. Bilister tog hand om drabbade innan räddningstjänsten kunde fokusera på bussen. Kriminalvårdens nya prognos pekar mot en mycket större anstaltsutbyggnad. Häng med oss i nyheterna klockan 1 på Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 7 oktober med Linn Hall. Omni rapporterar att insatsledaren Per Stensson hyllade privatpersoner som hjälpte drabbade efter bussolyckan utanför Växjö. När Per Stensson kom till olycksplatsen ungefär 10 minuter efter larmet möttes han av bilister som tog hand om människor utanför bussen. Det gjorde att brandmännen kunde fokusera på skadade som inte själva hade tagit sig ut ur fordonet. Kriminalvårdens generaldirektör, Rickard Järmsten, sa till Svenska Dagbladet att myndigheten står inför en mycket stor expansion. En uppdaterad prognos som tar hänsyn till flera politiska reformer som har trätt i kraft visar att anstalter och häkten behöver 11 000 fler platser än i vårens prognos. Dagens 13 000 platser kan på sikt bli 45 000.
2: Omni rapporterar att Krista Pike uppges vara vaken, medveten och talbar efter det misslyckade avrättningsförsöket i Tennessee. Hon vårdas fortfarande och är handbojad vid sjukhussängen, enligt uppgifterna från hennes advokater. Pike har legat på sjukhus sedan i onsdags, då försöket att avrätta henne med injektioner av pentobarbital misslyckades. Financial Times rapporterar att löner och bonusar har skjutit i höjden för fartygskaptener som är villiga att frakta olja genom Hormuzsundet. Kaptenerna har i snitt 150 000 kronor i månadslön och får dubbelt så mycket när de seglar i södra Röda havet och Omanbukten. Vid passage genom Hormuzsundet kan bonusarna motsvara en månadslön på 1 miljon kronor. Investeraren Michael Burry skrev på X att AI-eran på börsen visar att marknaden befinner sig i en förnekelsefas. Han hänvisade till börskrascherna 2000 och 2008 och skrev att den fasen då varade i 6 till 9 månader. Burry blev känd för sin satsning mot den amerikanska bostadsmarknaden inför finanskrisen 2008. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 2.

Vi laddar för nyheterna. Här är några av rubrikerna. Privatpersoners insats efter bussolyckan fick beröm av räddningsledaren. Efter det misslyckade avrättningsförsöket var Krista Pike vaken igen. Kriminalvårdens nya prognos pekar på en mycket större expansion. Vi hörs i nyheterna klockan 2, här på Radio Bohuslän.

0: efter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 7 oktober med Linn Hall. Enligt Omni hyllade insatsledaren Per Stensson privatpersoner som hjälpte drabbade efter bussolyckan utanför Växjö. Han kom fram till olycksplatsen ungefär 10 minuter efter larmet och möttes av bilister som tog hand om människor som satt utanför bussen. Det gjorde att brandmännen kunde fokusera på skadade som inte själva hade tagit sig ut ur fordonet. Kriminalvården står inför en jätteexpansion, sa generaldirektören Rickard Järmsten till Svenska Dagbladet. Myndigheten har tagit fram en uppdaterad prognos som tar hänsyn till flera politiska reformer som har trätt i kraft. Prognosen visar att antalet platser på anstalter och häkten behöver bli 11 000 fler jämfört med vårens bedömning. Dagens 13 000 platser kan på sikt bli 45 000. Omni skriver att Krista Pikes advokater uppgav att hon var vaken och talbar efter det misslyckade avrättningsförsöket i Tennessee. Hon vårdades fortfarande efter svåra skador i armarna och prognosen var oklar. Pike har legat på sjukhus sedan i onsdags, då försöket att avrätta henne med injektioner av pentobarbital misslyckades. Hon vårdades i respirator medan läkare rensade ut medlet ur hennes system. Financial Times rapporterar att löner och bonusar skenar för fartygskaptener som är villiga att frakta olja genom Hormuzsundet. Kaptenerna har i snitt 150 000 kronor i månadslön och får det dubbla när de seglar i södra Röda havet och Omanbukten. När de korsar Hormuzsundet kan bonusarna motsvara en månadslön på 1 miljon kronor. Investeraren Michael Burry skrev på X att AI-yran på börsen visar att marknaden är i den första fasen av sorg, som han beskrev som förnekelse. Han jämförde med börskrascherna 2000 och 2008 och skrev att den fasen då varade i 6-9 månader. Burry blev känd när han satsade på att bostadsmarknaden skulle krascha inför finanskrisen 2008. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 3.